kom gående opp i bygda. Han viska ikke alldeles fornøgda. Han klaga og sytta på at det var så gærlig glatt. Han fola bare rala og snubla og datt. Han sa, sei meg, kall meg

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Elverum håndball vinner til slutt 33-30 i kvartfinalen mot Runar fredag kveld. En kamp som til slutt ble både heseblesende og något tett og jevn. Men Elverum sto ut og vant til slutt 33-30. Det Benjamin Berg. Benjamin, gratulerer med både avansement og banens beste.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: High score ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det andre gang i mine fem år i Elverum jeg har blitt toppscorer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål. Fortell, 7 av dem kom i første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så de har, det var åpenbart for meg at de skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har i laget, så han oppmann. Han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme åt meg og ete vafler.
0: Så, Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale i cupen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn i andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra.
0: Hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi jo oppe alene med 7 mål. Det var mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker som at vi tror det avgjort. Så da blir det ja, skårer de for mange, litt for mange på rad, og da blir det ja, litt, blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva det er.
0: Blir kanskje litt unødvendig spennende?
2: Ja, det er godt sagt.
0: Men du, nå er vi i semifinale. Hvor godt er det?
2: Det er kjempegodt det. Nå er det siste hindret før en eventuelt finale, så det er jo det vi går for, så det er helt topp det altså.
0: Gratulerer!
2: Takk, takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener... Du ser litt sliten ut i dag, Laurits.
3: Ja, jamen det blev jo på mange punkter en alt for lang kamp i forhold til, at vi jo, synes jeg, egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind i det. Så det blev ja, det var noget, der trak tænder ud, som man siger i Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag er det nye kamp i European League hjemme her i Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det er helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Elverum håndball vinner til slutt 33-30 i kvartfinalen mot Runar fredag kveld. En kamp som til slutt ble både heseblesende og något tett og jevn. Men Elverum sto ut og vant til slutt 33-30. Det Benjamin Berg. Benjamin, gratulerer med både avansement og banens beste.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Highscore ble det også?
1: Ja, det ikke hver dag. Jeg tror det andre gang i mine fem år i Elverum jeg har blitt toppscorer, så det gøy da.
0: Du skårer 10 mål. Fortell, 7 av dem kom i første omgang.
1: Ja, det var helt klart taktikk fra dem side. Både Fredrik og Mario var jo så sjukt gode siste uke når vi spilte mot dem. Så de har, det var åpenbart for meg at de skal stå tettere på den siden.
0: Men hva føler du nå da, Benjamin?
1: Jeg gleder meg til å dra til Bronken og få vafler. Det en tradisjon vi har i laget, så han oppmann. Han sier at hvis du skårer 10 mål, da får du komme opp med og ete vafler.
0: Så, ja. Men du, nå vi videre. Vi har avansement. Det semifinale i cupen.
1: Ja, det så viktig. Jeg gleder meg.
0: Vegard Bakkenøyen, du kommer inn i andre omgang og nærmest stenger buret og har et par matchredninger mot slutten.
2: Ja, det var fint det. Viktig. Så, ja, bra.
0: Hva synes du om kampen?
2: Mye bra til tider. Vi har gått på leden med 7 mål. Det var mulig for 8 et par ganger, så akkurat da virker som at vi tror det avgjort. Så da blir det, ja, skårer de litt for mange på rad, og da blir det, ja, litt, det blir spennende på slutten de siste, jeg vet ikke, 15 eller hva
0: det er. Blir kanskje litt unødvendig spennende?
2: Ja, det er godt sagt.
0: Men du, nå er vi i semifinale. Hvor godt er det?
2: Det er kjempegodt det. Nå er det siste hindret før en eventuelt finale, så det er jo det vi går for, så det er helt topp det altså.
0: Gratulerer!
2: Takk!
0: Ja, vi skal ta en prat også med trener... Du ser litt sliten ut i dag, Laurits.
3: Ja, men det blev jo på mange punkter en alt for lang kamp i forhold til, at vi jo, synes jeg, egentlig flere gange har god kontrol over kampen, og så formår Rune alligevel at få kæmpet sig ind i det. Men så det blev jo... det var noget, der trak tænder ud, som man siger i Danmark, men det blev heldigvis en sejr til sidst, og jeg synes egentlig også langt hen ad vejen, at vi jo de gange, de nærmer sig, formår at være rimelig cool.
0: Tirsdag er det nye kamp i European League hjemme her i Terningen mot RK Nexe. Vi må ha 2 poeng.
3: Det er helt sikkert det, vi går efter. Jeg vil sige lige nu, der handler det om lige at få suget lidt luft ind, og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Gratulerer med sejr.
3: Mange tak.

0: Elverum bil, Lars.
1: Gærmorgen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helvende Kia, jeg. Med fikk elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert i både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg i morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Elverum bil, det er Lars.
1: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm I Kia, jeg. Du fikk elektrisk motor og greier.
0: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
1: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

Dette er Solradioen Pluss. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Solradioen Pluss.